0: Yendangana munabi bya mose
1: Ina wana Yesu rika ingenjila
0: Yendangana munabi bya mose
1: Ina wana

0: 么记得进个空的梦的对，台湾这个老一辈也讲，大家搞不搞去去去，大家搞卡的卡，看这里不要啊错啊错，你的心情大度干了呀，看你吐了，大家是滚到谷歌我个哦，还得还个看个中中女，哎呀咖喱呀咖喱呀咖喱的对，那个我去。大哥，同学的，同学的，同学的，同学的，同学的，有个这么的，哦，这个，然后的，刚才弄个干牛羊的，呀呀，呀烤羊，弄个的，弄个的，弄个的，锅个的，锅个的，锅个的，我的，弄个的，看锅个，啊，加不加？还可以穿啊，我可以穿起来，红豆几根了，熬粥个煮，还得过时光锅啊，啊，看过几根了，过时光锅啊，看过几根了，哦，还得开，小鬼哦。开一门个出门，土要开个个把花的花的开，开门个个开，开干的哈，暖工作呀，开呀，啊工作呀，干了开个，好喽，啊做啥？他讲他讲个给哦，那个开开很多，看，看啊做啥？哇啊，这个给不给哦？个个女性看过的，那啥的个女性哦，但是，但都干的很，根本不管的吧？哦。Yang dah kunda ke oka atau muka gawa oka ni kata gawa oh, dah muka dia jang ceng bukan dah ya ke muncit ceng, ah, dah kau tua udah ngalah su, ngalah su kunda tu cua gua dah kabah, cikan doa asal tengah cikan doa, ni kau ni kamu kau kau kabah doa kau kau tolak, ni ada su dan, amah ni kau gawa oh, gum ni kula kula tu kula muda.我出出事情了，这个我搞过来个苦苦的啊！我讲那个人搞啊，我们家，我看你没穷啊，搞的穷，搞啊，你搞的那的出生啊，出过来的呀，搞吧，不定啊出啊，他出过来的啊，我讲啊，这不搞的哦，阿妈，你们的阿妈，你们可穷可穷的，人家怎么怎么，大大工作那些大娃的，搞没有？等你那的那这里去，这里去了，大鬼。给干了你妈的！哎，给你们开，阿妈你给我的，给我们买出啊，屋顶的给干了你妈阿妹妹，给妈给他们给穷的给呀呀，个个的这个嘛，个个个的这个嘛的嘛的，起码的啊，做个娘娘嘛，命个都够，嘛给他嘛都，他咋个个搞啊，够的，咋个个，啊，我给娘个个嘛都嘛，我给他。这个家的人搞不过的，还是啊，嘛你管那个弟弟呀？你那个搞的那些朋友，我那个搞不那些朋友，这国家人家的除了那个哎呀呀，这啊公务个家，我看我们哦呀，出门多呀，那个哦，都那卡带卡的，哦我卡西呀，那个搞哦哦呀，那个是干嘛？哦，公务个都忙吧，公务个都忙的啊，对的，都那个。
1: Say, said, Taco, Yen and Fear, Tahamanitang, Ye, Hua, Norten, Sia, O, and Yehe, Exca, FM, Sikino, Program, Teo, Conaditang, which you come out at Tin, Squad, at Twant, Hatin, Tamahano, Nakameyer, Huatrate, Go, Ricardo, Juarano, Hambri, Benedito, Tate, Suera Masarak, Bisu, Aninza.
2: Honorten siwa pen neha FM miwa hambri beneditu ta jucha Ricardo Juara wasikama ngawa ike rugby kia internationale bola yangawa South Africa sa New Zealand rugby wa bola guka no akwe taka nene ka mkwichi gda mko second half ke ina 60 minita ta South Africa wa 16 ta New Zealand wa season 20 New Zealand gagwe ki klam ta chikde ki kong SouthAfrika, ta cikui second half ke cah, spring buka kau ke cah sa, dan kau New Zealand 7:30 minit ta Holland ke cah, dan kau ikam 8:30 minit ta Love ke cah, dan kau 8:50 Jacobsen ke cah, dan u ngangka 9:50 Love ke cah, dan ngah bola ma bola gugan kau tak kau man newat kau ya.Van kamasinga katani kuajala ta kanyenika angka minita yuwa 18 humko ongde amko bola gukanu atakwanga kawesi ta ikuwa ulu elegawa XKFM mjukwanga hia ige bola ngae South Africa, kei rugby Spani, sa New Zealand rugby Spani ga nungawa kwe.
3: Exka FM honor tan siwang o tahonan yaga. Kaya si kate ang kakwata kaya international rugby o kriyate. Irste tuchi hasa Springbok ko South Africa ko toa no All Blacks ko New Zealand ko toa. Kaya si ka twin sister ha kamenite o ki wokri ha kamka half wiki no South Africa ko 16 New Zealand ko 16 no New Zealand ko ya tika eka kora ko ngyeko yak etere kwa hano no second half wiki kamka half wiki go kara kwea set African nza gwana mhambe no 7 fear taha kamenite ki Holland go kara All Blacks iye kana lafu tahun ahan fear taha kamenite ki no Jacobsen khavana ha oroha ahan 5 taha kamenite ki no khavana lafu iye kana 95 taha kamenite ki no ata garongu tako keke XKA FM kumote kwa okrete anka kwa taketego.
0: Ni dini kurata ai magreshin awam jusi matoka sim jusi dini kurata gang ya yunga kakaba kanui kakaba chinga chuwa ta kanui kuba nunga gea ya ndi kokula ya kashi ni shi zenda na chau chau u komu nuka u kusha ta ate ate ta chika na dukwe sha na wa duka chika kukuna kwe kango ta kanui du telemishin kwe shing kang wa Agayunga and Aya Kabanda get Pulaka Yunga. A new Yunga Yakashi talk to Twatch Attitude, yet in a Tonunga Kaka Akakwe Tatuakawa, Yatuan, the Tink Coca Twat, and the one Taganu, Kanu Twitter, Gatin, and the Sika Ditaka Tink and Ganda Chim, Dashi da Kubuka, Dagibakutu, Chimakiqui, Kaka. Onaka karikarashi manje kakaba donge kwa tibi weche dinga muche se tonya ton tonye se ke tuta tonye se tibi nga tonu ka dia ta ke ta ke o ama ke shinga ya to we ke nga nga ku ni to ga da ma shin a to ka dia mu tonu ku da shu ai ti a to ka yidi ku da lunga ta ka kaba ku ya chi ta chi ye